Dini, pati kote, manaraka mvantana msitu ni yete ve, so ya Sofia Otizi ya, saiki antanwe, afaka miantu paru WhatsApp ve, alifa, saizu kia nawa, abdiri kona tini antu mvantana, maeno na wafukunvo, kwa fenara tosu mandidi na yandre, kupatana le.